bye bye karo dzinika. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Shega. Adesso. Bye karo dzinika. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Shega. Amayinyo.